să-mi dai noroc. Eu să-ți dau lumina. Sunt Bogdan Curta, iar dacă în sufletul tău e toamnă, te invit să asculți emisiunea.

0: Hit după hit.
1: Hei, hai, fetele, îmi zic nenea.
0: Hit după hit.
2: Zile ude zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai vasele mai.
0: Hit după hit.
3: Așa joacă tatăl meu și mă șo tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tai la ra ra ra ra.
0: Hit după hit.
3: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculti emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de mine, ascultând Luceafărul. În această seară, de la orele 18 până la orele 20, alături de mine, Alina. Rămâneți pe frecvențele noastre, pentru că vă vom anunța lucruri deosebite care se vor întâmpla aici la Nuremberg. Începe festivalul românesc. Avem două pe data de 25 și unul pe data de 1 și 2. Deci rămâneți alături de mine până la orele 20.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

M-am urcat în trenul vieții, dintr-o gară mai retrasă, să-i dau aripi tinereții spre o lume mai frumoasă. Așteptam greit să vină trenul meu accelerat, dar nu știu din ce pricină n-a oprit, nu m-a luat. Pe un scârțâit de șine a venit într-un târziu personalul pentru mine. Oare aveam bilet? Nu știu. Am urcat la clasa a doua. Fugă în ultimul vagon, pe palme luasem roa florilor de pe peron. Am trecut prin multe cări. Călători urcau mereu, unii cu brațe de flori, alții cu bagaj mai greu. Unii coborau în grapă, ajunși unde și-au dorit. Alții, fără nicio treabă, se plimbau necontenit. Eu, cu roua de pe palme, m-am spălat un pic pe față. M-am rugat atunci: O, Doamne, ai grijă de-a mea viață. Și-a avut grijă de mine, așa cum l-am rugat. Chiar cu scârțit de șine, Dumnezeu nu m-a lăsat. M-a purtat prin locuri multe și prin gări ce m-au durut. Dar mi-am pus senin pe frunte și din tren n-am coborât. Încă mai sunt călător în trenul meu personal și-mi port sufletul cu dor unduit pe-al vieții val. Câte gări mai am în față, încă nu știu să vă spun. Atât știu, e drag de viață ce-i frumos din ea adun și scriu totul într-o carte. Până nu e prea târziu, va fi ultima parte, nu pot să vă spun. Nu știu.

o melodie atât de specială, doamnelor și domnilor. Ce m-aș face fără tine, a Codruței Filip. Bine ați venit alături de mine, Alina, până la orele 20. Ascultați Luceafărul, emisiunea românească numai aici pe 95,8 MHz.

Un lung tren ne pare viața. Ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirele sunt halte unde stăm cât un minut, până când ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt lungi, stații lungi, de nu se mai sfârșesc și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Arzători de nerăbdare, înainte tot privim să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce dorim. Ne trec zilele și anii, clipe scumpe și dureri, noi trăim hrăniți de visuri și însetați după plăceri. Mulți copii voioși se urcă, cât în drum n-am întâlnit, iar cât un bătrân coboară trist și frânt și stovit. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci o clipă? Să ne întoarcem înapoi? Dar pe când, privind în urmă, plângem timpul ce-a trecut. Sună în gara veșniciei. Am trăit și n-am știut.

0: pentru tine.
1: După hit.
2: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
1: Hit după hit.
3: Hei, hai, de pe le-nzic, nenea.
1: Hit după hit.
4: Zile udă zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai Vasile, măi.
1: Hit după hit.
5: Așa joacă tatăl meu și mă șu tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tăi lărărăi lărăra.
1: Hit după hit.
6: Că dorul

0: Superhit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

0: după hit.
1: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, hai, de pe le-mi zic nenea.
0: Hit după hit.
3: Te lăută zi mai tare, să audă satul din vale, să audă satul din vale, mai Vasile, măi.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă-l tatăl meu și moșul tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tăi lărărăi lărăra.
0: Hit după hit.
5: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabina și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Timpul este cel mai valoros lucru al omului și totuși cel mai irosit și cel mai puțin prețuit. Iar oamenii se plâng din ce în ce mai mult de faptul că nu mai au timp. Oare lipsa de timp ne ține în loc? Prizonieri în propriile ambiții de a avea cât mai mult, de a deveni și de a dovedi că suntem capabili și de a trăi într-o continuă competiție cu cei din jur? Oare lipsa de timp ne dezumanizează încât devenim indiferenți la suferințele altora și nu ne mai oprim din când în când lângă un suflet îndurerat să-l alinăm cu vorbă bună și trecem nepăsător pe lângă un om flămând sau pe lângă un câine rănit? Oare lipsa de timp ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Oare lipsa de timp ne face să trăim ca niște străini în sânul propriilor noastre familii, comunicând pe fugă, jucându-ne cu copiii noștri pe fugă, grăbindu-i mereu să se trezească, să se spele, să mănânce, să-și facă temele, să? Oare când a devenit lipsa timpului pretextul să nu ne mai împărtășim vise și bucurii? Oare lipsa de timp ne ține departe de prieteni, încât nu mai găsim răga să facem o vizită, să scriem o scrisoare, să dăm un telefon? Oare lipsa de timp ne determină să fim superficiali, să nu ne mai dăruim celor dragi și să nu mai căutăm apropierea de oameni? Oare lipsa de timp ne ține izolați în case, refugiați în monotonia programelor de la televizor? Sau trăim poveștile de iubire și de prietenie virtuală? Oare lipsa de timp ne face să nu ne mai bucurăm de nimic? Să trăim totul în viteză, programați să ne atingem scopurile? Oare lipsa de timp ne obligă la vieți netrăite, la amânări nerepetate și la renunțări? Oare când lipsa de timp a devenit pretextul pentru a nu ne mai trăi viața?

Vine o vreme când îți faci un inventar în suflet. Ce ai adunat, ce ai aruncat și ce ți-a mai rămas. Sunt unele povești de viață pe care le-ai lăsat în urmă. Altele parcă-ți stau cățărate de suflet. Arunci cu bucurie în ele, sperând că se vor desprinde și vor cădea. Însă nu, durerile nu cad. Stau acolo, prinse strâns de colțurile amintirilor. Uneori te răsucesc ca într-o ceață densă, alteori te așează gânditor chiar în mijlocul drumului. De cele mai multe ori, viața nu te îmbrățișează cu cele mai frumoase povești. Te prinde de mână și te aruncă acolo unde fără de întâmplare trebuie să fii. Puține sunt momentele în care alege să-ți devine prietenă. Uneori te dă în leagănul ei, alteori te îmbrâncește până te dărâmă. După ce alege să te dovălească bine, te saltă, smângă-i tâmpla și îți pune în brațe un scut cu care să pornești la drum. Înțelepciunea pe care ai reușit să o dobândești sau nu.

timpul este cel mai valoros lucru al omului și totuși cel mai irosit și cel mai puțin prețuit. Iar oamenii se plâng din ce în ce mai mult de faptul că nu mai au timp. Oare lipsa de timp ne ține în loc? Prizonieri în propriile ambiții de a avea cât mai mult, de a deveni și de a dovedi că suntem capabili și de a trăi într-o continuă competiție cu cei din jur? Oare lipsa de timp ne dezumanizează încât devenim indiferenți la suferințele altora și nu ne mai oprim din când în când lângă un suflet îndurerat să-l alinăm cu vorbă bună și trecem nepăsător pe lângă un om flămând sau pe lângă un câine rănit? Oare lipsa de timp ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Oare lipsa de timp ne face să trăim ca niște străini în sânul propriilor noastre familii, comunicând pe fugă, jucându-ne cu copiii noștri pe fugă, grăbindu-i mereu să se trezească, să se spele, să mănânce, să-și facă temele, să? Oare când a devenit lipsa timpului pretextul să nu ne mai împărtășim vise și bucurii? Oare lipsa de timp ne ține departe de prieteni, încât nu mai găsim răga să facem o vizită, să scriem o scrisoare, să dăm un telefon? Oare lipsa de timp ne determină să fim superficiali, să nu ne mai dăruim celor dragi și să nu mai căutăm apropierea de oameni? Oare lipsa de timp ne ține izolați în case, refugiați în monotonia programelor de la televizor? Sau trăim poveștile de iubire și de prietenie virtuală? Oare lipsa de timp ne face să nu ne mai bucurăm de nimic? Să trăim totul în viteză? Programați să ne atingem scopurile? Oare lipsa de timp ne obligă la vieți netrăite, la amânări nerepetate și la renunțări? Oare când lipsa de timp a devenit pretextul pentru a nu ne mai trăi viața?

Și după cum v-am anunțat, doamnelor și domnilor, vom avea la Nuremberg două evenimente foarte importante. Foarte importante pentru comunitatea noastră. Și de ce spun? Pentru că de fiecare an, sărbătorim festivalul de la Nuremberg, festivalul românesc, care de data aceasta va avea loc pe 1 și pe 2 iulie. Și poate vă așteptăm în număr atât de mare să fiți alături de românii care sunt aici la Nuremberg și nu numai, românii care sunt în împrejurim și vom sărbători românește în centru orașului. Deci festivalul românesc vă așteaptă, are porțile deschise, ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată suntem alături de cei care organizează și mulțumim din suflet doamnei Doina Dolbeia pentru implicarea aceasta pe care o are în fiecare an. Romanian Sommerfest. Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli 2023. În Kornmark, Nuremberg. Deci vă invităm, dragi români, pe data de 1 și 2 iulie 2023 la cel mai mare festival a românilor din Germania, care va avea loc la Nuremberg și vă așteptăm cu mare drag. Alături de noi va fi Maria Dragomiroiu, Sanda Lado și cei de la Nuremberg, formația Acord, Stoian, Petre Stoian și Eduard, Ramona Teslov, cei de la Romanima care ne încântă cu dansurile lor populare și eu, Răzvan Teodor. Și uite că s-au adunat o mână de oameni care vor participa la acest festival de la Nuremberg. Deci, vom sărbători românește, ca de fiecare dată. Iar poate ați aflat de pe paginile de socializare că s-a deschis aeroportul de la Brașov. Și sunt foarte mulți care au așteptat și nu numai de aici, din toată țara și de peste tot, deschiderea acestui aeroport de la Brașov, unde puteți să ajungeți atât de repede acasă cu compania Dan Air. Așa că rămâneți alături de noi.

0: după hit.
1: Sapă, măi bărdiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, hai, dă-te-le-n zic, nenea.
0: Hit după hit.
3: Te lăută zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai Vasile, măi.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă tatăl meu și mă șută neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tai-lă-ră-ră-ră-ră-ră.
0: Hit după hit.
5: Că

Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabina și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

După cum v-am anunțat, doamnelor și domnilor, avem atâtea evenimente aici la Nuremberg și de aceea aș vrea să vă prezint Rumenische Open Air, care va avea loc pe data de 25.06.2023 în Jakobsplatz, Nuremberg. Intrarea este liberă de la orele 10 la orele 22. Casa Românească vă prezintă acest festival al românilor. Vă veți întâlni cu Gheorghe Turda, cu Doina Badea, cu Danica Uc, cu Ramona Teslov, cu Adrian Oprea, cu Lorain și Marian Baicu și veți poposi în datinile acestea românești, ansamblul Ciocârlia München și Datina Germania. Deci, pe data de 25.06, începând cu orele 10 până la orele 22, deci să petreceți românește, Jakobsplatz, Nuremberg. Așa că atât de frumoase sunt evenimentele care se vor întâmpla aici la Nuremberg până pe data de 2 iulie. Eu sper să poposiți alături de noi în număr mare la festivalurile românești.

Eu am rămas în urmata într-un ultim septembrie. Știu că s-a închis atunci atâtea uși și sufletul s-a așezat la rând în genunchi. Pământul era rece și m-a privit cu o tăcere pe care n-am strigat-o niciodată, iar brațele le-am uitat în urma mea, adulmecau neuitarea. Îmi mai amintesc uneori și mi-nalți vocea, doar cât să-ți întorci privirea, atunci pădurea mă urăște până la rădăcina ființei mele. E prea greu de dus neiubirea, sau poate am amestecat cândva cerul cu marea. Îmi rotesc genunchii și strâng frunzele moarte de nesăbuința fericirii de-o noapte. Știu și când ți-am sorbit ultima dată strigătul de luptă, m-am simțit atunci victorioasă în războiul neputinței dintre eu și tu. Tu învățai pe de rost cuvântul doi, iar eu strângeam în brațe curcubeie. Întunericul mi-a strigat atunci că este încă un septembrie atât de gol de noi. Nu te-am uitat și mă mint în fiecare zi că este doar o banală toamnă. Tu nu mă mai asculți de mult și lanțuri ți-au rucinit pe inimă. Îți promit că luna am să o ascund în pumni când or să urle lupii prelung și te întreb ca pentru ultima dată dacă ți-amintești că cerul se împarte uneori și la niciodată. Te caut în fiecare răsărit și apusul are ochii tăi închiși doar pentru mine. Genunchii se plâng unul altuia ca doi părinți ce l-au murit cândva copiii. Brațele desenează în aer jocul de uitarea, ca niște amintiri ce nu vor să plece, iar talpile, calcă apăsat pământul ce are gust amar al unui ultim septembrie.

0: după hit.
1: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, hai, de pe le-mi zic nenea.
0: Hit după hit.
3: Te lăută zi mai tare, să audă satul din vale, să audă satul din vale, mai Vasile, măi.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă-l tatăl meu și moșul tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tăi lărărăi lărăra.
0: Hit după hit.
5: Că

0: Hit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

Ne apropiem de finalul ediției din această seară. Vă mulțumesc mult că ați poposit în casa noastră, aici, pe undele de radio. Ca de fiecare dată, luna, între orele 18 și 20, deschideți radioul pe frecvențele noastre, ascultând Luceafărul. Se apropie concediile și vacanțele și veți pleca, sau oamenii dragi vor veni să ne viziteze aici la Nuremberg. Nu uitați de cele două festivități care vor avea loc, Festivalul Românesc Open Air de pe 25 și Festivalul de tot Festivalul Românesc, dar din centrul orașului, de pe data de 1 și 2 iulie. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm din nou pe undele noastre de radio în fiecare luni între orele 18 și 20. La revedere!

Am o singură pereche de blugi și o viață cu mai multe povești. Îți dau multe motive să fugi, dar nu-ți pasă și tot mă dorești. Înțeleg că nu pot să înțelegi și mă ierți, dar iarăși greșesc. Și când cad, doar tu mă ridici.

Poate vrei să mai scriem pe geam, să alergăm prin ploaie de scuți, să n-am bani, doar vise să am, eu să fiu prea tăcut, tu să asculți. Și oricum să iubești că exist, și orice-ar fi să mă vrei,

0: gira, miro hacia a ti. Fericirea, miro hacia a ti. Fericirea, miro hacia a ti.
1: După hit.
2: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
1: Hit după hit.
3: Ei, hai, bebele-n zic, nenea.
1: Hit după hit.
4: Zile uite zi mai tare, s-audă satul din vale, s-audă satul din vale, mai vasele, măi.
1: Hit după hit.
5: Așa joacă-l tatăl meu și moșul tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tailor, tailor,
1: hit după hit.
6: Că

0: Superhit.
1: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.

0: După hit.
1: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
0: Hit după hit.
2: Ei, hai, tetele-n zic, nenea.
0: Hit după hit.
3: Te lăută zi mai tare, să audă satul din vale, să audă satul din vale, mai Vasile, măi.
0: Hit după hit.
4: Așa joacă-l tatăl meu și moșul tot neamul meu. Cui oare am să-i seamăn eu, tai lărărai lărăra.
0: Hit după hit.
5: Că dor.